pa je, da si v mestu govoril kao.

0: Komal. Si reč, da imam te rad. Zaroli moj komad,
1: da ki sto te laši.
0: Da kupim si avto, da ne hodim več peš. Da bom dobil denarja, od avtorskih pravic. Da bom lah mali amro, tako Tomaš domisl. Da bom dobil svoj kos potice. Se bom jaz klicu vse narejo, da ustvarimo hit tena. Čeprav je skladba, moram priznat, bedna. A s tvojo ustrajnost vsem v glavo se posedla. Gasilcem, da bodo peli na veselicah. Iz dneva v dan, vedno bolj bojo klical. Ti boj zeznan, jaz bom pa špricu. S brizgalno brizgo, bedo da disko. Oba bomo srečna, jaz in ti. Slava ni večna, a zdaj gori. Treba kovati železo, dokaj je še vroče, treba nabiti.

koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuto manjka do šestih. Dobro jutro. Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji zadnji redni seji v tem mandatu potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna v višini 269,8 milijona evrov. Prav tako so sprejeli po vrsto letih posodobljeni odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki opredeljujejo njihove varstvene režime. Odbor Državnega zbora za kulturo, ki je na nujni seji sklicani na zahtevo Svobode, SD in Levice obravnaval vprašanje neodvisnih medijev glede na napovedano medijsko reformo, ni sprejel nobene od predlaganih sklepov, tako niso sprejeli niti sklepa, po katerem bi vlada spoštovala voljo večine volivk in volivcev na nedeljskem referendumu o RTV prispevku. Po drugem krogu nogometne lige prvakov so druge zmage dosegli Sporting, Barcelona in Arsenal. Atletico Madrid je pred domačimi gledalci ugnal Manchester United z 2-0. Slavija pa je v Bakuju izgubila proti Sabahu z 0-2. Brugge pa je v Milano premagal Inter z 4-3. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj v Mariboru, v Velenju in v Ljubljani, 6 stopinj Murska Sobota in Ptuj, 7 stopinj pa v Slovenskih Konicah in v Celju. Pa nekoč še rahlo dežujem, danes čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do 19 stopinj, jutri nekaj več oblačnosti, zjutraj okoli 7, čez dan pa do 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru, ostaja pa zastoj v smeri Ljubljane, od Lukovice proti Ljubljani, torej zamuda slabih 10 minut trenutno. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Minuta je čez 6, sreda 14. oktober. Rok te pozdravljam na Radio City. Malo nas je prenesenetil ta dež danes jutraj, ampak nič hujšega. Upam, da samo dobimo še za sredino tedna kako drugo lepše presenečenje. Mogoče, ne vem, preveri jackpot ali pa šefa vprašaj, če bo danes kaj manj dela. Mogoče. Alo, Kineva Max, Karkis na Radio City, 2 minuti čez 6. Dobro jutro!

Lunch Money Lewis in Bills na Radio City, 8 minut čez 6. Dobro jutro. Danes je pravi dan za vse, ki se peljete na pumpo tudi v pižami, samo ker je cuker padel. Ja, 14. oktober v nekaterih državah danes zaznamuje dan sladice. No in roko na srce, za dobro sladico ne rabiš posebnega dneva ali razloga izgovora, včasih pač rabiš nekaj sladkega. No, pri nas v Sloveniji imamo kar nekaj avtentičnih izbir za sladice, take prave slovenske, recimo bleska kremšnita, orehova potica ali pa prekmurska gibanica so nekatere od teh najbolj znanih. Zdaj najbolj znana verjetno po svetu je naša bleska kremšnita oziroma kremna rezina. Originalno so prvič pripravili že leta 1953. Me pa zanima, če bi moral izbrati eno sladico za vse življenje. Na srečo ni treba, ampak me zanima, kaj bi pri nas zmagalo. Je to kremšnita? Ne vem. Jaz bi verjetno, če bi mogel zdaj staviti, bi rekel, da je to kak sladoled, najbolj klasičen. Ampak potem po zimi ni sladoleda, tako da ne vem, mogoče tudi kakaj čokolada. Ampak vse veste, kako pravijo, ne? Glavno, da je sladko.

0: Gwen Stefani in Akon, The Sweet Escape. 17 minuti čez 6, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj v Mariboru, 8 tudi v Ljubljani, 6 stopinj pa trenutno v Murski Soboti. Trenutno še priporočamo kak dežnik, čez dan pa se bo zjasnilo. Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je okvarjeno vozilo, ovira promet med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani, oziroma se pravičujem, predmet na vozišču tam ovira promet. Previdno v vsakem primeru, zastoj pa na Štajerski avtocesti od priključka Krtina in razcepa do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku že okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
3: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
4: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odzevih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipo. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: City.

0: Bastille so bili z nami in Pompeji, dve minuti sta čez pol sedmo, poglejmo kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ministrstvo zagotavlja, da šolsko reformo pripravlja ob vključevanju stroke. Hutijevci z novimi napadi na Saudsko Arabijo. Papež uspešno prestavil operacijo Pljuč. Dan je začetek posamičnih bojev na namiznotiniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Tri minute so čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko Ella Langley, ki je osvojila lestvice in cel country svet. Nadaljuje z Be Her. Dobro jutro.

0: Charlie Winston, Like a Hobo, 20 minut manjka do 7. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota 5, Ljubljana pa 7 stopinj Celzija, padavine so nas danes pa nekod zjutraj malenkost presenetile, no čez dan se bo zjasnilo, ogrelo do 19 stopinj, jutri pa nekaj več oblačnosti, čez dan zjutraj okoli 7, čez dan pa do 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
2: Lucky Kido.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
13: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
14: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
15: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
16: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
15: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
17: City.

Nipke, Beba iz Neta, 10 minut manjka do 7. Dobro jutro. Počasi bomo lahko spet nabrusili naše drsalke. V mariborski ledni dvorani se začenja nova sezona rekreativnega drsanja. Ta teden bodo termini zaradi hokejskih tekem in mednarodnih turnirjev sicer nekoliko prilagojeni, no lahko pa stopimo na led že danes ob 17.30, no v petek, takrat pa si lahko nadanemo tiste drsalke za parti, če jih imaš slučajno posebne, za bolj žurersko različico, disko drsanje med 9:30 in 22:00 zvečer. V soboto bo drsanje ob 13:00, v nedeljo pa od 16:30. No, v prihodnje pa nas potem čakajo tisti redni termini, od družinskega drsanja do petkovih diskotek na ledu. Torej, izkušeni drsavci, boste lahko spet uživali, mi začetniki pa previdno na led. Je pa dobro pri drsanju tudi to, da imaš v bistvu obhladek na zadnici, takoj ko padeš. Jonas Brothers so naslednji Only Human na Radio City, 9 minut manjka do 7. Dobro

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 7. Dobro jutro. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v sporočilu za javnost poudarilo, da reforma vzgoje in izobraževanja poteka na več ravneh in ob širokem vključevanju stroke. Med drugim jo pripravljajo na strokovnih posvetih, rednih srečanjih z ravnatelji, sejah novega strokovnega sveta in med aktivnostmi za ustanovitev učiteljske zbornice. Saudska Arabija je sporočila, da je torkov napad jemenskih hutijevcev na upravno stavbo saudskega naftnega velikana Aramco v Dahranu na vzhodu države povzročil omejen požar. Ostanki prestreženih hutijevskih raket pa so v saudski prestolnici Rijad ranili 4 ljudi in poškodovali 15 domov. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič predvidoma ob 15. uri igral proti Špancu Diego Lilu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Osem stopinj trenutno v Mariboru, 8 stopinj tudi v Velenju in v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 5, 6 stopinj na Ptuju, 7 v Celju in 7 stopinj tudi v Ljubljani. Danes čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do 19 stopinj Celzija, nekaj več oblačnosti dobimo jutri, zjutraj okoli 7, čez dan pa do 17 stopinj. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani predmet na vozišču še vedno ovira promet, tam torej previdno. Na mariborski vzhodni obvoznici med ovozom Maribor Center in ovozom Rogoza v smeri Ljubljane daljši zastoj, zastoj pa še vedno tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si. Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Včeraj in danes smo lahko mimo črpalk tudi pogledali na tiste cene goriva na tablah, je malo manj zabolelo. Dobili smo namreč popust 0,2 centa. Tako da zdaj liter 95-oktanskega bencina stane 1,742 evra, liter dizelskega pa 1,88 evra. Cene bodo veljale do 19. oktobra, potem pa lahko začnemo upati na kakšne Black Friday akcije tudi na bencinskih črpalkah.

0: Robin Schulz, Oh Child, 11 minute čez 7. Dobro jutro. Oktober tudi mesec za vsa pravila glede ognja, glede evakuacij, kam leteti ob požarni vaj, mesec požarne varnosti je oktober. In pa seveda mesec za vse junakinje in junake, ki drvijo proti nevarnosti, ko gre kaj slučajno narobe. No, koliko poklicnih junakov pa imamo, ve Zala iz Sursa.
1: Oktober je mesec požarne varnosti. Za gašenje požarov v Sloveniji vseh 12 mesecev v letu skrbi 1118 poklicnih gasilcev in 5 poklicnih gasilk.
0: Ja, hvala torej vsem gasilcem seveda, ki nam pomagajo pri ne samo požarih, ampak tudi pri vseh ostalih težavah. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse prostovoljne gasilke in gasilce, ki vedno skočijo v pomoč tudi iz kakšnega kosila, rojstnega dneva ali pa včasih iz tople postelje. Mi pa gremo naprej z glasbo, The Proclaimers, I'm Gonna Be. 12 minut je čez 7.

0: The Dandy Warhols, Bohemian Like Me na Radio City, 19 minuty pre 7. Dobro jutro. 8 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 6, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. V Mariboru je nehalo deževati, bo pa kakšen dežnik mogoče še vedno danes prav pridel, prav prešel rezerva za ziher. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Maribor Sever in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Okvarjeno tovorno vozilo tudi med priključkoma na štajerski avtocesti priključkoma Trojane in Blagovica v smeri Ljubljane. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
12: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
14: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
15: Ima nešto od srca do srca.
14: Brezčasne uspešnice.
16: Nekako s proleča.
14: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
17: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
18: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
19: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
20: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
21: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
22: Pirjeve počitnice!
21: Le 40 minut iz Maribora.

0: Smash Mouth, All Star na Radio City. Pol 8 ura, poglejmo, kaj se novega dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Na pristojnih odborih državnega zbora danes o pravicah tujih delavcev. Ruski raketni napadi v Kijevu terjali smrtne žrtve. Sodnica Duanu Davisu izrekla 40 let zapora za umor reperja Tupaka Shakurja.

0: OTP Banko.
1: Minuta je čez pol osmo, Rok te pozdravljam na Radio City na to oblačno sredo, ki več ni deževna, pa tudi oblačna več ne bo dolgo, zjasnilo se bo čez dan, mi pa nadaljujemo z glasbo za malo energije, jutranje Topic in Control of Me. 2 minuti čez pol osmo, dobro.

0: Peter Bjorn in Jones Young Folks na Radio City, 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota 6, v Ljubljani pa 7 stopinj Celzija. Danes čez dan se bo zjasnilo in ogrilo do največ 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor Sever in priključkom Šentilj v smeri Šentilja Avstrija okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet. Na Mariborski vzhodnjem voznici med tovozom Maribor Center in novozom Rogoza v smeri Ljubljane zastoj v dolžini okoli 800, v dolžini slabega kilometra, zastoj pa še vedno tudi na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica in priključka Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda tam okoli 25 minut trenutno. Strpno in varno pote želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
7: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
10: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
11: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.

0: Italia. Omar Naber, vse, kar si želiš. 10 minut manjka do 8. Dobro jutro. Od superjunaka do vloge župnika za svojo bivšo. Ja, nekako tako gre zgodba originalnega hollywoodskega Spider-mana. Igralec Tobey Maguire je dokazal, da z nekdanjo ženo lahko ostaneš tudi prijatelj po ločitvi in to tako dober, da je kar sam vodil poroko z njenim novim možem. Bivša žena je namreč na Havajih dahnila usodni da še enkrat, tokrat 14 let mlajšemu novemu partnerju, no poročni obred pa je vodil nihče drug kot njen bivši. No in zdaj tudi najbolj zanimiv del meni je, njuna ločitev je bila uradno zaključena šele pred nekaj tedni. Torej, na hitro sta se ločila, oziroma verjetno ne tako na hitro, papir je podpisala nekaj tednov nazaj, potem pa direkt v priprave za novo poroko, ona v vlogi neveste, on pa v vlogi poročnega mojstra. Ja, to s temu se reče tista hollywoodska profesionalnost. Me pa zanima, če si ti znaš predstavljati, da bi te na novo poročil kar bivši ali bivša. Jaz mislim, da je to zelo redko. Kjerkoli, v Hollywoodu ali pri nas v Mariboru. Michael Jackson in Justin Timberlake sta naslednja Love Never Felt So Good, tudi kot je bivši poroči. 9 minut do 8. Dobro jutro.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 8. Dobro jutro. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov državnega zbora za notranje zadeve in javno pravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi ob pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se je po potrebi odvrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Ukrajinsko prestolnico Kijev so včeraj zvečer zadele ruske balistične rakete. Ena je zadela stanovanjsko stavbo, pri čemer sta po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička umrla najmanj dva človeka. Predtem so ruske sile po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega napadle elektrarno na vzhodu Kijeva. Napad je teral tudi smrtno žrtev. Sodnica Carly Kearney je včeraj nekdanjemu vodji ulične tolpe v Los Angelesu Duanu Davisu, ki je bil avgusta spoznan za krivega umora ameriškega reperja Tupaka Shakurja, izrekla kazen najmanj 40 let zapora. Vaterpolisti Branik Maribor bodo med 20. in 22. novembrom v domačem pristanu gostili prvi krog kvalifikacij pokala Challenger. Mariborčani, ki so lani zasedli 6. mesto, se bodo pomerili z malteškima Silemo in Neptusom ter izraelskim Hapoel Givat Haimom. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
5: Preverimo aktualne temperature, ta hip v Mariboru izmerjenih 8 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj 7, Celje 6, Velenje 7 in 7 stopinj, ta hip tudi v Ljubljani. Danes nekaj sonca, nekaj še vedno tudi oblakov in do prijetnih toplih 19 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste, zastoj še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici med ovozom Maribor Center in ovozom Rogoza v smeri Ljubljane, na Štajerski avtocesti pa zastoj od Lukovice proti Ljubljani zamuda okoli 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, nič 41-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minute so čez 8. Lea Nerok te lepo pozdravljava na to sredo.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sredina tedna je, kar pomeni, da smo daleč od prejšnjega vikenda, pa blizu ja. Novega.
6: Malo so mi naporne srede, moram priznati. Nisem fenica.
1: Ja, ampak eni pa pravijo, da je ravno sreda tisto, veš, blizu obeh vikendov.
6: Vedno sta obe, dva pola ljudi pri vsaki stvari, tudi pri dnevih v tednu, očitno.
1: No, vsem, ki je naporno danes, na srečo nas čaka nekaj sonca in pa seveda dobra muzika, Pink in Runaway. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Sami Hiti Radio, City of Monsters and Men, Little Talks. Dobro jutro, 12 minut pravkar čez 8.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Leja se druživa s tabo na torej sredino jutro. Eni obožujemo sreda, ene ne, smo torej ugotovili.
1: To smo ugotovili, ne vem pa kaj, ti glede juter tudi zatrkuješ rada ali se bolj šparaš?
0: Nisem najbolj jutranji tip generalno gledano, torej ne jem zjutraj rada. Za vikende, ko mineta ne 2-3 urce, pol lahko kaj pojem. No?
1: Tak. Aha, rabiš ja, torej proces, rabim. Da prideš do zajtrka.
0: Ja, bolj ta stil.
1: No, ker sem razmišljal, jaz sem tako zelo hvaležen, da si z mano zdaj zjutraj,
0: okay, ja,
1: da me paziš, da ne delam bedari prevelikih in sem želel, da ti zahvalo, ne vem, kuham, perem, posesam.
0: Wow, ja. Resno?
1: Ja.
0: Ja? Tak zelo hvaležen si.
1: Ja, ampak zdaj, mislim, zajtrka zgleda, da ne boš rabila vsak dan. Za vikend bom mogoče malo zaseden, ja. Da ti pridem kuhat.
0: Upam, da ne boš ja. Naravno.
1: Se pojavim v soboto zjutraj v kuhni. No, bi pa ti naredil, ne vem, vsako sredo en zajtrk, da
0: za
1: vidiš,
0: me.
1: Kaj zamujaš.
0: Ok, dobro, ja. Jaz potem, sprejmem izziv.
1: Ja, imam celo ime, sreda na oko, bomo tem rekli.
0: Kot da bi vedel, da so pa jajčka na oko dejansko moj najljubši zajtrk.
1: No, evo.
0: Evo, bravo, Rode.
1: Kot da bi mi povedla. Torej v sredo ti bom jaz skuhal vsakeč nekaj.
0: Ja, super ideja se mi zdi, pa jaz mislim, da je fajn tudi, da greva tak malo po slovenskih regijah, po pokrajinah, da malo raziščeva, kaj jemo Slovenci za zajtrk radi, ker verjamem, da se razlikujejo, kaj jejo Gorenci, Dolenci, Primorci, Štajerci. Bi rekla, da so...
1: Verjetno so kakšne razlike.
0: Kaka odstopanja, ne?
1: Ja, jaz mislim, da najboljše, glede na to, da sem si danes zamislila tudi taki neki štajerski bolj zajtrk.
0: Moramo doma začeti.
1: Moramo doma začeti. Danes boš dobila jajca, ki bodo pečena na ocvirkih.
0: Ok.
1: Da dobiš malo energije.
0: Ja, to rabim.
1: Ker se veš, kako smo štajerci, ne? Že lahko začnemo zjutraj malo delati, pa pol ob 9, če si ob 6 začel drva sekati, že kaki špricer pride, pa moraš imeti malo podlage.
0: Prek malo govoriš o takih zadevah.
1: Glej,
0: ja, mislim.
1: Iz prak se ti povem, da včasih se zgodi, da je fajn kaj masnega pojesti zjutraj. Z drugih razlogov tudi, pa dobiš seveda domač kruh zraven.
0: Sam si ga pekel?
1: Nisem ga jaz pekel, ga pa pekla ena druga gospa doma, z družmi, tako da res, jajca tudi so domača, tudi nisem jih jaz izvalil, ampak so pa domača.
0: Tudi zato sem hvaležna.
1: Tako da to je eno klasično kombinacija, imamo danes za začetek.
0: Je krasno, vse glede na to, da sem danes itak že vsaj 2 ure po konci, bom počasi pa že res lačna. Ja.
1: No, vidiš.
0: Tako da ne vem, kaj čakaš, jaz bi tebe kar lahko greš v kuhinjo.
1: Grem jaz,
0: si se že ponudil.
1: Grem jaz kuhno, ti pa daj malo muzike.
0: Bom dala. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15 minut pravka, čez 8.

0: Point of view, sami hiti radio, City, 8:23 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Mariboru ta hip 8 stopinj, Murska Sobota 6, v Ljubljani 7 stopinj in prav toliko tudi na Ravnah na Koroškem. Ali so v Ravnah na Koroškem? Se opravičujem, sem prebivalcem tega kraja, dejte me opozoriti, kak je prav, v Ravnah ali na Ravnah, Rok?
1: Na Ravnah.
0: Dobro, bomo to izven etra rešila, sicer pa danes delno sončno vreme s temperaturami vsaj do 19 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici zastoj od uvoza Maribor Center do uvoza Rogoza v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med Mariborom Center in Rogozo proti Ljubljani tudi ovira na ceste, in sicer povožena žival ovira promet. Na štajerski avtocesti pa še zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut trenutno. Strpno in varno pot ti želim, če pa paziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
2: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
3: Več informacij na www.fontana.si.
4: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
5: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
6: In namesto šole je zabava!
7: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
8: Krompirjeve počitnice!
7: Le 40 minut iz Maribora.
9: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
14: Pravzaprav samo enega.
13: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
15: Optika Sentina. 0800 34 57.
16: City.

0: Don't you know Kungs in Jamie and Commons, 8:36 minut.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Astronautka slovenskega rodu Sunita Williams bo vodila parado veteranov v New Yorku. Bank of America s kaznijo v višini 1,2 milijarde dolarjev. Los Angeles Lakers brez Dončiča izgubili pripravljalno tekmo proti Golden Stateu.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
0: 8:37 minut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Roki, da je to lepo pozdravljam.

0: Na tole sredo, ki je vedno bolj sončna.
1: Ja, res je en lep dan pred nami. Še posebej verjetno je lep dan danes za tistega gospoda iz Nemčije, ki je dobil 120 milijonov na Euro jackpotu. Bi ti kar polepšalo dan, ne?
0: Ja, precej moram reči.
1: Ja, glej, mi pa bomo dobili malo sonca. Skoraj isto.
0: Skor.
2: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, takole na servis 211 lahko javite tudi, če karkoli izgubite in seveda potem skupaj pomagamo najti. Oglasil se nam je gospod Milan.
3: Dobar dan, tukaj Robič Milan iz Gornje Kungote. Jaz bi dal objavo, da mi je odletela Ara, rdeče barve, torek zvečer okoli 18. ure. Prosim, če se kje vidi, letela je proti Spodnji Kungoti, je porezana obe dve peruti, letanci in prosim, če mi javijo na 041-979-767. Hvala.
0: Takole, če kdo morda videl papigo, lahko seveda javi tudi nam, upajmo pa na srečen konec te zgodbe.
2: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Kelly in Kelly and Scott, Stay, sami hiti Radio City. Zaenkrat sončno lepo vreme in večinoma sončno vreme bo danes tudi ostalo tekom dneva, ta hipo Maribor 8 stopinj, čez dan pa se bo termometer povzpel tudi do 19 stopinj.
1: Na štajerski avtocesti med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani povožena žival ovira promet, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
8: Ima nešto od srca do srca.
2: Brezčasne uspešnice.
9: Nekako s proleča.
2: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
15: Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Maraja, 1000 let, 8 in 51 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Laja se druživa s tabo na tole krasno sredo. Za enkrat, da vidiš, sem spremenila že mnenje, sam sonce je moglo posijati.
1: Vidiš,
0: mi je že krasna sreda. 14. oktobra smo in sicer ja, zdaj mi je krasna, ampak upam pa, da ste imeli boljše jutro kot jaz.
2: Ok, sem kaj pa te tako znerviralo zjutraj?
0: Marsikaj, sploh če imaš malega otroka, veš, ja, pol je lahko vsako jutro res izziv. Od tega ne bom dala tote oblekice gor, jakna se premal sveti, pa te gumi škornje bi imela ona vsak dan gor, ne glede na to, je dež ali ne. Skratka, ljubim jo, ampak ja, jutra so pa s štirletnico lahko res intenzivna in moram priznati, da se poslužujem teh butastih groženj, ki so mi šle res na živce, ko sem bila sama otrok, zdaj pa sama isto delam, vidiš, kako se ta krog življenja hitro
2: kak
0: obrne.
2: Kako se to obrne, ja.
0: In ja, priznam, mislim, zmanjkuje mi ideje, imam pač pol te prijeme. Če se ne obuješ v sekundi 20, ne bo risanke zvečer in pač podobne zadeve. Tako da upam, da nisem edina, no.
2: Griš, jaz nisem imel sicer teh risank tako rad, da bi mi grozili z njimi. Telefona še ni bilo, to kar je verjetno klasika, ne? Ti bomo iPad v stran vzeli.
0: Ok, pri štiriletnici
2: štiri,
0: še ne.
2: Ne, ampak nasplošno, ja. Mislim. Ne.
0: Verjetno malo kasneje, ja.
2: Jaz sem imel dve taki večji. Ne. Včasih mi je mama rekla, glava ti moč šraufala.
0: Okay.
2: Pa sem včasih mislil, da to res gre.
0: Ja.
2: To me je bilo ful strah.
0: Uspešna grožnja.
2: Tako. Pa da, mislim, tako kot imaš, nisma krav skup pasla, ko se malo grdo pogovarjaš starši, ne?
0: Ja.
2: So mi tudi rekli, takrat, ko sem na stranišču izjutraj včasih, ne, še domačo nalogo delal, ne, da če se pač ne bom učil, bom dobil službe, bom pač šel krave past nekam, ne, sam.
0: Ja.
2: Kar je bilo še, mislim, takrat je bilo zelo dramatično, ker jaz vedel samo, da kekec, ne, rad krave pase.
0: Recimo, ja.
2: In sem si predstavljal, da me bo poslali nekam res gor na neko planoto in tam samo stavljal. In
0: samo krave pasu.
2: In prost, mislim, načeloma je malo pomagalo, ne, ampak nisem pa vedel, da z vsemi temi grožnjami, ne, pol prideš na malo starejša leta do mnenja, da ja,
0: rad,
2: želim
0: grožen,
2: si, rad bi šel spat ob sedmih,
0: rad bi
2: vse pojedel, ne, moraš do konca pojesti, ja, zdaj bi pa res še malo bi, pa ne smem, torej rad bi šel spat ob sedmih, rad bi pojedel vse, pa še malo mi daj, pa to, ne, slejko prej si želiš, ja, ne bi rad imel službe več, ne bi rad Maribor ogužve, prosim, pusti me iti krave past.
0: Ampak ta del ne bi rad imel službe več, po moje ni dober, da zdaj tak na glas govoriš v eter.
2: A je, mislim, ne, to za vse ostale službe.
0: Ok, razen službe na radio.
2: Razen službe na radio.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez deveto o novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu Sunita Williams bo kot velika maršalka vodila letošnjo parado ob dnevu veteranov v New Yorku, ki bo 11. novembra potekala po 5. aveniji. Ameriško ministrstvo za finance je včeraj napovedalo več kot 1,2 milijarde dolarjev kazni za Bank of America, ki je druga največja banka v ZDA. Kazen je prisodilo zaradi kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja in spoštovanju sankcij. V slovenski kinoteki se danes začenjajo tridnevni dnevi nemškega, avstrijskega in švicarskega filma, ki v dvorano Silvana Furlana prinašajo pregled sodobne filmske produkcije iz nemško govorečih dežel. Skupno bodo prikazali 5 igranih in en dokumentarni film. Košarkarji Los Angeles Lakersov so na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone Severnoameriške košarkaške lige NBA izgubili proti kalifornijskim tekmecem Golden State Warriors z 89-101. Ekipa iz mesta Angelo je po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustila, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa tokrat ni igral. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In aktualne temperature, ta hip v Mariboru je zmerjenih 9 stopinj, Murska Sobota 7, Ptuj 8, Celje 7, Velenje 8 in Ljubljana ta hip 7 stopinj. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov in do prijetnih toplih 19 stopinj.
2: Če se morda odpravljaš na Primorsko, na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Kopru zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Če se pa odpravljaš proti Ljubljani, na štajerski avtocesti še vedno zastoj od priključka Krtina do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 4 minutke pravka čez deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rok in Leja te lepo pozdravljava na tole sredo 14. oktobra.
2: Ja, Leja, veš, kaj me zanima?
1: Ja.
2: Si ti kdaj kot otrok želela kakšne živali? Hrčka, zajčka, kakšne teke zadeve?
1: Niti ne, kuška samo.
2: A, kuška, ja. Čista klasika.
1: Klasika, ja.
2: Če bi slučajno si želela, od danes pa vse do sobote se v Evropark vrača razstava malih živali. V kletni etaži parkirišča si bomo od blizu lahko ogledali različne pasme kuncev, golobov, perutnine in okrasnih ptic.
1: Ja, mislim, super, hvala, da si delil to informacijo. Ja. Verjamem, da fino za otroke in vse, ki jih male, torej pernate živali zanimajo. Ampak jaz sem ta čudakina, ki se tega malo boji. Enkrat me je kot malo, jaz sem zvesti drugače in bila je zraven nas sosedova kmetija in kokoš me enkrat napadla in nisem prebolela tega očitno niti do danes, ne, ker še vedno, ko vidim, kak je te perjati in ostale ptice, ja, se malo bi jih bojim, no. Ja. Tak da ni ta razstava za me, ampak mogoče pa za vse ostale.
2: Ja, mogoče boljše, da ostaneš doma ti.
1: Na varne.
2: Za vse ostale, ki pa verjamem, da so jim zanimive te male živali, predvsem verjetno otrokom, ki si jih radi pogledajo, pa torej v Evroparku zdaj priložnost. No in za vse, ki bi si radi pogledali razstavo, oziroma prijali otroke v Evropark, imamo tudi karte, tako da priložnost lepa, da popestriš dan svojemu otroku ali nečaku ali nečakinji, komerkoli.
1: Ali pa samemu sebi,
2: ali pa samemu
1: če
2: sebi,
1: nisi
2: se ni zaomejeno, ja, za otroke. Ja. Tako da ja, čisto preprosto bomo zdaj to zrihtali na 041-211-211, napiši SMS male živali in karta je tvoja.
1: Kdor prvi pride, oziroma kdor prvi pošlje, prvi dobi karte.
2: Prvi čivka z pticami.
1: Dobro.

0: Wax in pa Rosana, 13 minut pravkar čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Lea se druživa s tabo na sredino jutro. Čas je za najno, zdaj že vsakodnevno redno rubriko Zihar nisem edini oziroma Zihar nisem edina. Kjer torej deliva zaenkrat samo najne čudne navade ali pa kaka bolj taka nevsakdanja početja, katera do zdaj niso upala deliti z ostalimi.
1: Ja.
0: Včeraj sem povedala, da mi je važno, kako je obrnjena rolica veci papirja, torej tako, da ta prost viseč konec papirja gre prek vrha rolice in naprej. Če,
1: ja, pravilno.
0: In če ni tako obrnjeno, obračam in to ne sam pri meni doma, torej tudi drugod. In Rok, tako da veš, nisem edina.
1: Oh.
0: Ja, na servis 211 nam je javila Tanja, da tudi ona to dela, tako da, draga Tanja, hvala, da deliš to mini navado z mano in da sem zato se malo manj čudno počutim.
1: No vidiš, ti dobila malo podpore.
0: Sem. Ja.
1: Jaz pa sem zdaj kar dobil v bistvu energijo in zaupanje naše poslušalce, da tudi danes mene podprejo.
0: Okay.
1: Ter da bom danes jaz delil s tabo in vsemi ostalimi eno tako zadevo, ki sem tudi razmišljal, da jo delam vedno, pa se mi zdi, da mogoče znam biti celo edini. Ampak rečemo,
0: povej,
1: da zihr nisem.
0: Povej.
1: Veš, z okni, ne?
0: Ja.
1: Se jih daš zjutraj, en je levi, en je desni, nekateri so označeni, večina jih ni. No in potem se kdaj v življenju zgodi, da ti te iz okne odstraniš iz stopal, čeprav redko, ni za to nekako vsakodnevna zadeva, ampak se jih daš iz stopal dol, se zuješ,
0: ja.
1: In potem, ko se jih nazaj gor daš, če...
0: Torej te iste.
1: Iste, če je,
0: ja, okay. Mislim,
1: zadeva, da jih daš iste, da niso sveže.
0: Ja.
1: Jaz moram imeti istega, ko sem imel prej na levi nogi,
0: ja, in
1: potem
0: kako veš?
1: Ne. Tak si jih nastavim.
0: Aha, v bistvu, pred pripravo
1: kot
0: narediš.
1: Kot čevlje si nastaviš vedno pravilno, si tudi z okne, če si slučajno dam dol, isto nastavim. Zdaj, možno je, da je to neki moj OCD, možno je, da imam tak slabe z okne že, da veš, obliko zadržijo, kar meni, da sem zdaj mogoče priznal, da jih premalo perem ali pa so stari že 20 let.
0: Ja, to si zdaj ti rekel. Sam,
1: ampak včasih je, veš, včasih se prav vidi, da je ta bil levi.
0: Aha.
1: Veš, in pol ne morem tistega dati na desno nogo, če je bil prej levi. Tak da.
0: Razumem. Ne bom te danes obsojala, tako kot sem te dan prej.
1: Ampak tudi neke grozne podpore mi ne boš dala, torej. Nimaš levih,
0: jaz
1: desnih,
0: žal ne počnem tega, nimam toliko obsedenosti s tem, ampak sem pa prepričana, da boš dobil potrebno podporo od koga od naših poslušalcev, tako da dejmo malo podpret Roka, da se ne bo počutil ta sam v tem levi, desni.
1: Pa če je normalno, levi, desni. Sam.
0: Ja, levi, desni. Dobro jutro, 16 minut pravkar čez 9.
1: Dobro
0: z levimi jutro. Ali z desnimi.

0: Kačin, 9 in 23 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Delno oblačno vreme pred nami danes, sicer stopinje, kar prijetne za ta del leta. Danes gremo vse do 19 stopinj, ta hip v Mariboru pa že 10 stopinj.
1: Na cestah pa mirno, zastoj ostaja samo na štajerski avtocesti od priključka Krtina do razcepa za Dobrova v smeri Ljubljane, zamuda na poti okoli 10 minut trenutno. Strpno in varno poti želim, da ostane tudi brez večjih posebnosti, če pa kakšno ti še opaziš. Nič 41-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
13: City.

0: Martin Garrix in U2, Fireflies in Paul Desetti, ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu več sredstev v predlogih proračunov za leti 2027 in 2028. Slovenci skupno zmago na balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji. Hribar in Rakovič, slovenska aduta za finale na svetovnem prvenstvu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Rokila, jaz se druživa s tabo na tole krasno sredo, a mogoče že gledamo kaj več televizorja, zdaj, ko je dan malce krajši.
2: Ja, malo pa več, veš, ker nimam za kosit, zunaj je tema, nimaš kaj za delati na sprehodu, tudi ne moreš biti pol po temi, ne?
0: Ja, res je. Ja, pa naspoh, se mi zdi, jesen je neko obdobje novih televizijskih šovov. Slovenija ima talent, če sem iskrena, ne vem, kaj se je zgodilo. Ja. Tako skrivnostno so nam servirali enega po enega sodnika, zdaj pa nič. Tako da Pop TV, kaj se dogaja?
2: Mislim, da so prestavili ali skenstali, ne vem.
0: Ne vem,
2: ali
0: ja.
2: Borut Pahor nima časa ali kaj, ne vem.
0: Možno, ja. Ja.
2: No, nimamo še talentov, imamo ja. Pa ene take druge talente, bi lahko rekli, ne. Love Island, Adria. Torej,
0: Love Island.

0: Prejšnji, okay. Ker ti ameriški pa angliški predvsem, ne, so kar hardkor. Malo se nasmejiš včasih, ne, pol pride kak tisti izziv, pa si tako, to je lahko na televiziji, ne.
1: Res.
0: Ampak ta naš je tak, ne, se malo nasmejiš, malo pogledaš, ni hao, voče rok.
1: Ni hao, voče le.
0: Motorola vibe.

0: Romantična Rise and Fall, Craig David in pa Sting sta bila tole. Sami hiti Radio City in pa točno 20 minut do 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo temperature na tale romantičen dan. Sem se odločila, da bo 10 stopin. Hvala za strinjanje. 10 stopinj imamo v Mariboru, 7 Murska Sobota, Ljubljana 8 in Slovenske Konjice 10 stopinj. Danes delno jasno vreme, nekaj malega oblakov in pa temperature vse do 19 stopinj.
1: Tudi na cestah kar romantično, brez večjih posebnosti, ostaja pa klasičen zastoj na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda slabih 10 minut v tem trenutku. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211, NET 41-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Odkud ime krompirjeve?
7: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
8: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Krompirjeve počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.
10: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: City.

0: Tabu in poljubljena in točno 10 minut manjka do 10.
1: City ima novo pesem.
0: Danes pa nekaj za vse, ki imate radi plesno glasbo s tako res nalezljivo melodijo. Nizozemski DJ in producent Sam Felt je združil moči z islandsko pevko Asdis v svežem komadu Need That Love. Need That Love je izšla konec septembra in napoveduje eno tako čisto novo ustvarjalno obdobje, ki ga Sam Felt poimenuje Future Tropical. Značilni, topli plesni zvoki, res močan ritem in pa vokal Asdis poskrbijo, da se Homat hitro zapomnimo. Sam Felt in Asdis, Need That Love, premierno na Radio City.
1: City ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 10. v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo v letih 2027 in 2028 predvidoma dobil več sredstev. Medtem ko je v rebalansu proračuna za letos predvideno približno 12,8 milijona evrov, predlog proračuna za prihodnje leto predvideva 14,2 milijona, za leto 2028 pa okoli 14,4 milijona evrov. Zneski se je danes seznanila tudi pristojna komisija državnega zbora. Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu odprla dva sklopa v pogajanjih za vstop Evropsko unijo. O notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je poudarila, da bodo reforme v okviru teh sklopov moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in ustvarile boljša delovna mesta. Na 10. balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji, ki je konec prejšnjega tedna potekalo v bosanski Tuzli, so slovenske ekipe dosegle 3 prva mesta in prvič tudi ekipni pokal. Planinci so skupno zmago dosegli z več kot 1000 točkami pred drugo vrščeno Srbijo, tretje mesto pa je zasedla Črna gora, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Slovenska sedmerica se v Rotterdam na svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki se bo začelo v soboto, odpravlja željo po vsaj eni uvrstitvi v finale. Največ v domačem taboru pričakujejo od Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. V ženski vrsti bo v spredju Lucija Hribar. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo aktualne temperature, ta hip v Mariboru izmerjenih 10 stopin, Murska Sobota 8, Ptuj 9, Celje 10, Velenje 11 in Ljubljana 8 stopin. Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov popoldne in pa do prijetnih toplih 19 stopin danes.
2: Na pomorski avtocesti pri počivališču Lorman je sever v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako v smeri Ljubljane zamuda trenutno slabih 10 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti še karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Z Radiem City.
1: Dobra minutka, pravkar čez 10. Dober dan, je že zdaj na vrsti na mesto. Dobro jutro, lejate, lepo pozdravljam na tole vedno lepšo sredo. 14. oktobra smo, vreme se je naredilo, delo se žal ne bo samo naredilo, tako da evo, prihaja malce spodbude v obliki dobre glasbe. Joel Corey začina tole uro in pa...

0: Kygo in Imagine Dragons, Stars Will Align in pa 18 minut čez 10. Lepa sreda je pred nami, sončno dopoldne nas razvaja v Mariboru in ta hip imamo tudi 10 stopinj. Danes še se bo termometer pospel do prijetnih, zelo toplih 19 stopinj ob delno jasnem vremenu, torej nekaj sonca, nekaj oblakov. Jutri nadaljujemo bolj oblačno, torej pretežno oblačno vreme, kaže vremenska slika, 7 stopinj zjutraj, do nekje 17 stopinj, največ pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Previdno, če si na tej relaciji, če opaziš kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Daj, Romeo!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
7: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
9: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: City.
0: 10 in 21 minut. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole sredo do povdne. 14. oktobra smo danes in danes praznuje rojstni dan ena najbolj prikupnih knjižnih junakov. 14. oktobra leta 1926 je namreč prvič izšla knjiga o medvedku Puju. Za njegov nastanek je zaslužen angliški pisatelj Alan Alexander Milne, ki je zgodbe napisal v bistvu za svojega sina, Christopherja Robin. Navdih za tega medvedka Puja je bil prav sinov plišasti medvedek, ki ga je imel deček seveda zelo rad. In tako se je začela zgodba o medvedu, ki obožuje med, živi v stojakovi hosti in ima okoli sebe celo druščino nepozabnih prijateljev, od pujska in oslička sivčka do zajca in modre sove. Zanimivo je, da je bil medvedek Pu v resnici poimenovan po pravem medvedu Winnie, ki jo je Milnov sin spoznal v londonskem živalskem vrtu in po labodu po imenu Pooh, torej Winnie the Pooh. 100 let pozneje medvedek Pooh še vedno dokazuje, da za srečo ne potrebuješ veliko, včasih zadostujejo fajn prijatelji, nekaj medu in dan, ko ti ni treba prav nikamor hiteti. No, mogoče samo do lončka z medom.

0: Krasna Olivia Dean, Man I Need, in pa 10 in 39 minut. 11 stopinj ta hip v Mariboru, sončno, jasno, lepo vreme, 9 stopinjih imate v Murski Soboti in 8 v Ljubljani ta hip. Danes torej večinoma jasno vreme do 19 stopinj, jutri, kot kaže vremenska slika, nekaj več oblakov, temperature pa podobne, 7 zjutraj do 17 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta hip ne poročate o večjih posebnostih oziroma o kakršnihkoli ovirah na cesti. Če se karkoli spremeni na letiški, na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211 in mi z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: City.
0: 10 in 42 minut, dober dan, ti želim le, se družim s tabo na sredo do povdne. Za vse fene narodno-zabavne slovenske glasbe je ena precej velika sprememba se bo zgodila, in sicer v ansamblu Saše Avsenika. Ja, pevec Luka Sešek se po več letih sodelovanja poslavlja od ansambla in, kot pravi, odhaja na samostojno glasbeno pot. Novica sta Saša Avsenik in Luka Sešek sporočila v skupnosti objavi na družbenih omrežjih. Sešek je bil zdaj glavni vokalist ansambla zadnjih 5 let. V tem času so skupaj nastopali doma in v tujini, seveda skupaj ustvarili številne glasbene spomine. Skupaj bodo nastopali še do konca letošnjega leta, nato pa Luka začenja novo poglavje svoje glasbene kariere. Zdaj, kdo ga bo nasledil, zdaj še ni znano, niti še ni znano, ali še vedno iščejo novega glavnega vokalista. Skratka, za Luko je novo glasbeno poglavje, za Avsenike, torej iskanje novega glasu, tako da, če se morda kdo prepozna v tej vlogi, zakaj pa ne? Mislim, da to taka častna naloga, bi se lahko reklo. Mi pa torej dalje v tole čudovito sredo z dobrimi hiti, Leopold I in Žan Hauptmann začenjata in pa pleše po svojem.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. V občini Tržic so včeraj v vodi umetno zgrajenega betonskega kanala za dotok vode v elektrarno našli truplo 73-letnega moškega. Tržiški policisti so opravili ogled kraja. Po dosedaj znanih podatkih smrt moškega ni posledica kaznivega dejanja. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je na svojem družbenem omrežju Truth Social izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost ZDA in Evrope. Krčenje gozdov se je lani po vsem svetu upočasnilo, avtori študije opozarjajo, da izboljšanje verjetno ne bo trajalo. Kot so izpostavili, se namreč razmerja v Srednji Afriki slabšajo, krepi pa se tudi vpliv El Ninja. Po podatkih študije je bilo leta 2025 trajno uničenih 7 milijonov hektarjev gozdov, kar je 15% manj kot leto prej. Na mali sceni Šentjakobskega gledališča Ljubljana bo drevi premiera tragikomedije Prah madžarskega avtorja Gorkija Spiroja v režiji Jaše Jamnika, ki podpisuje tudi redakcijo besedila in scenografijo. Drama o paru, ki na loteriji zadane večmilijonski dobitek in se mu na to sesuje svet v prah, je druga premiera letošnje sezone. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivat?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo jasno, sončno in tudi toplo vreme nas razvaja danes, ta hip že 13 stopin v Mariboru, 11 jih imate v Murski Soboti, 12 na Ptuju, Celje 12, Velenje 14 in pa Ljubljana, ta hip 10 stopin. Danes torej ob večinoma jasnem vremenu do največ 17 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti. Zgodila se je prometna nesreča na mariborski vzhodni obvoznici. Tam je oviran promet na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri proti Dragučovi. In še zastoji, ki nastajajo na cesti Žalec Velenje in sicer pri Vinski gori. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti. Tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Z Radiem City.
1: 3 minutke čez 11. Dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tole krasno sredo do povdnem, 14. oktobra smo in na to, da danes, na današnji dan, torej praznuje medvedek Pu, smo že ugotovili, danes pa praznuje tudi pevec, tekstopisec, plesalec, zapeljivec, Asher. Mislim, da smo bile na neki točki vse mal v Asherja, upam, da ne govorim samo za sebe, no. No, danes Asher praznuje svoj 48. 40. rojstni dan. Mimo grede, vse najboljše tudi tebi, če praznuješ danes. Naslednji hit je samo zate. Purple Disco Machine in pa Dopamin. En čudovit dan ti želim.

0: Miley Cyrus, End of the World, in pa 22 minut čez 11. Danes pred nami delno jasno, nekaj malega tudi oblakov, sicer pa prijetne temperature ta hip v Mariboru že 13 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel vse do 19, tako da izkoristita lep sončen tudi topel dan. Previdno, če si na cesti, ta hip poročate o zastojih, in sicer na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori se zatika. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Back to school pri LakiKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LakiKido.si. LakiKido.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
6: City.
0: 11:24 minut, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tole sredo 14. oktobra. Ja, nekatere pesmi nastajajo mesece, tudi leta, nekatere pa so napisane skoraj v trenutku. Matt Simons je svojo uspešnico Catch and Release napisal v približno 20 minutah. V 20 minutah. Jaz časih se v 20 minutah niti ne domislim, kaj bom kuhala danes, kaj šele karkoli drugega. Ampak ja, očitno mi manjka navdih. Časih je torej dovolj samo pravi navdih, da nastane komad, ki ga potem poje ves svet. In tukaj je Matt Simons Catch and Release.

0: Rhythm of the Night, Sam Hiti Radio City, 11:42 minute. Ja, lepo vreme nas razvaja tudi danes, 13 stopinj v Mariboru, 12 Murska Sobota, 10 Ljubljana in Celje 14 stopinj. Danes torej ob večinoma jasnem vremenu gremo vse do 19 stopinj, jutri nekaj več oblakov kot danes, 7 stopinj zjutraj do 17, pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš na letiški na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo posebnost, javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo in pa srečno in varno na tvoji poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Trebanj. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
4: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: City.
0: Dobar dan ti želim, Lea, te lepo pozdravljam na sredo do povdne, točno 15 minut manjka do 12. in čas je za šport v minuti. Začenjamo v Angliji, kjer se nadaljuje razprava o finančni aferi Manchester City-ja. V ospredju je vprašanje, kakšna kazen bi bila za klub pravična, če so bile kršitve finančnih pravil dokazane. Med možnimi sankcijami se omenjata tudi odvzem točk in izključitev iz lige. No, primer pa vsekakor odpira širše vprašanje, kako zagotoviti, da bodo finančna pravila v nogometu enaka za vse klube. No, v ligi NBA pa so v Los Angeles Lakers v pripravljalni tekmi izgubili proti Golden State Warriors 101-89. Luka Dončić je dvoboj spremljal s klopi, v ospredju pa je bil debitant Walker Kessler, ki je dosegel 11 točk in 9 skokov. Pripravljalne tekme so predvsem možnost za uigravanje moštva pred začetkom nove sezone. Za konec pa še dobra novica iz ženskega nogometa. Včeraj smo očitno dobro navijali. Slovenke so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z 2-0 premagale Turčijo. Zadetka sta v končnici tekme dosegli Maja Sternat in pa Mirjam Kastelec. Pomembna zmaga pomeni, da naše reprezentantke ostajajo v boju za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2027. To je bil današnji pregled Deva, jutri ob istem času, zopet šport v minuti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Stranka Lista kolesarjev in pešcev, ki je najbolj dejavna v Mariboru, se na prihajajoče lokalne volitve podaja s programom Aktivni Maribor z vrsto predlogov za izboljšanje mobilnosti, prilagajanje na podnebne spremembe in aktivacijo prebivalcev. Ima svojo listo kandidatov za mestni svet in skupnega županskega kandidata z SD in Levico. Zaradi suma, da je vseeno sobo podjetja OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, namestil prisluškovalno napravo, so v ZDA aretirali državljana Saudske Arabije, sicer zaposlenega v podjetju. Aretacijo so potrdili tako v OpenAI kot na Ministrstvu za pravosodje, primer pa preiskuje zvezdni preiskovalni urad FBI. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti, v širši javnosti pa bolj znana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na Evropskem prvenstvu v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Felixu in Alexu Lebrunu, ki sta slavila s 3-0. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Servis 211 preverja aktualne temperature. Ta hip imamo Mariboru 15 stopinj, Murska Sobota 13. Potem Ptuj 16, Celje 15, Velenje 16 in pa Ljubljana ta hip 13 stopinj. Danes torej ob delno jasnem vremenu, lep popoldan pred nami, temperature pa do največ 19 stopinj. Previdno, če ste na cesti, zastoji nastajajo oziroma še vedno so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven, Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: Dobri dve minutki čez 12. Dobar dan ti želim, le jaz sem v tvoji družbi na tole sredo točno opoldne. Čas je za pauzo, čas je za malico, zato vam tudi dajemo vse, kar v tem času rabimo. Torej mir, dnevni odklop in dve uri same glasbe. Same hiti Radio City.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
1: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
2: Narodni dom Maribor. Končno skupaj na odru. Domen, Istok in Vid Valič. Družinska komedija, kjer se glavno vprašanje glasi, kako si bosta brata razdelila očetovo dediščino? Po bratsko ali pol-pol? Dediščina. V torek 20. oktobra. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: City.

0: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
2: LuckyKido.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
10: Ima nešto od srca.
9: Brezčasne uspešnice.
11: Nekako s proleča.
9: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 13. To so novice Radio City. Lista kolesarjev in pešcev je predstavila program Aktivni Maribor, s katerim se podaja na lokalne volitve. Zauzema se za boljše avtobusne povezave, varne kolesarske poti, več zelenih površin in večje vključevanje prebivalcev v odločanje o mestu. Med predlogi so tudi morebitne točke v stanovanjskih soseskah, podpora lokalni pridelavi hrane in bazen na Dravi. Na mestnih volitvah bo nastopila svojo listo, županskega kandidata pa bo skupaj s SD in Levico podprla v okviru zavezništva za Novi Maribor. Za župana predlagajo Matevža Frangeža. Koalicijski poslanci so na skupni nujni seji preprečili razpravo o predlaganih spremembah zakonodaje o tujih delavcih, saj vlada osnutkov zakonov še ni vložila v državni zbor. Opozicija temu ostro nasprotovala in koaliciji očitala kršenje demokracije. Predlagane spremembe med drugim predvidevajo strožje pogoje za združevanje družin, višje zahteve glede znanja slovenščine in delno plačilo jezikovnih tečajev. Google bo 200 evropskim raziskovalcem omogočil dostop do svojih najnaprednejših modelov umetne inteligence. S tem želijo pospešiti znanstvene inovacije in okrepiti konkurenčnost Evrope. Raziskovalci bodo lahko uporabljali orodja za različna področja, med drugim za raziskovanje beljakovin, napovedovanje vremena in pa preučevanje genoma. V 69. letu starosti pa je umrl finski hokejist Heikki Melkea, ki je pomemben pečat pustil tudi v slovenskem hokeju. Leta 2010 je prevzel vodenje jeseniškega Akronija, s katerim je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Pozneje pa je vodil še ljubljansko Olimpijo. V svoji karieri je deloval na Danskem, v Avstriji in na Madžarskem. Bil pa je velik del kariere povezan s finskim klubom Saipa, ki je ob njegovi smrti izrazil sožalje svojcem. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 16 stopinj v Mariboru, 15 Murska Sobota, 17 Ptuj, 16 Celje, 17 Velenje in pa Ljubljana 16 stopinj. Danes nekaj več sonca ostaja ponovno, torej tudi danes nam bo delalo družbo sonce s temperaturami do 19 stopinj Celzija. Četrtek, torej jutri do 17, jutro bo oblačno, čez dan pa ponovno jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stojim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjagobom proti Ljubljani, predvsem za stoji tovornih vozil v tem trenutku tam, pa tudi za stoji na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Še okvarjeno tovorno vozilo imamo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Želimo ti oziroma želim ti varno na poti. Če opazi še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: Ja, ena je že za nami, ena pa še pred nami. 5 minut čez 13, gremo.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v 2 okusih, slana karamela in stračotela.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 14. To so novice na Radio City. Mestna občina Maribor zbira predloge za Glazarjevo nagrado in Glazarjeve listine za leto 2027. Priznanja so namenjena življenjskemu delu in dosežkom na različnih področjih kulture, od književnosti in glasbe do arhitekture in filma. Predlog lahko posamezniki in organizacije oddajo do 11. decembra letos. Podelitev priznanja predvidena marca prihodnje leto. Teja Košir bo v četrtek prenehala opravljati funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Vlada se je danes seznanila z njenim odstopom, ki ga je podala konec septembra. Funkcijo je opravljala od junija letos. Čeprav bi se lahko vrnila v poslanske klopi, se je odločila, da tega ne bo storila. V Hrvaški Istri so pod morjem odkrili približno 130 milijonov let stare ostanke dinozavra, ki naj bi pripadal doslej neznani vrsti. Kosti so našli pri Balah v paleontološkem rezervatu Datule Barbariga. Po prvih ocenah gre za velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom, raziskovalci pa pričakujejo, da bodo iz morja izvlekli še več fosilov. Aplikacijo za zmenke Bumble pa so za 1,3 milijarde dolarjev prodali investicijskemu podjetju Ithaka Holdings. Zaslovela je s pravilom, da so pri heteroseksualnih parih pogovor lahko začele samo ženske. To omejitev so letos odpravili zaradi upada prihodkov. Novi lastniki nameravajo aplikacijo umakniti z borze. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Jasno je v Mariboru, 18 stopinj izmerjenih, 17 Murska Sobota, 19 Ptuj, 18 Celje, 17 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija. Danes po trenutnih napovedih do konca dne pretežno jasno vreme, najvišje temperature do 19 stopinj, no jutri se bomo oziroma nas bodo ponovno prebudili oblaki, čez dan bo potem pretežno jasno in do 17 stopinj Celzija, jasno in do 17 tudi v petek. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragučovi. Zaradi te prometne nesreče oviran promet, sicer še eno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenske Konjice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Še eno oviro predmet na vozišču med predorom Mali vrh in predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane. Nekaj zastoj še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Tukaj gre za zastoj predvsem tovornih vozil. No, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil na cesti, pa nič 41211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: Dve minuti sta če 14. je, Katja, sem prišla v tvojo družbo po dveh urah same glasbe, pa zanimivih novicah gremo zdaj kam nazaj k glasbi. Sicer pa je to popoldne, sredino popoldne na Radio City, kot te bomo ponovno spomnili, da se ti lahko spomniš na nekaj lepega, kaj se ti je danes zgodilo. Ponovno bomo iskali torej pozitivo v tem današnjem dnevu in še imaš čas, kar nekaj časa, da na nič 41211211 napišeš torej, kaj je tebi danes polepšalo dan, kaj ti je lepega padlo v oko, kaj si videl, morda koga pohvališ, komu poveš, kako ga imaš rad. Za vse to je tukaj naš servis 211 nič 41211211, torej lahko pokličeš in po pisku pustiš sporočilo ali pa po drugi strani napišeš kakšen SMS.
5: Hey!

0: aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, 17 Murska Sobota, 19 Ptuj in pa Ljubljana, 17 stopinj Celzija. Danes po trenutnih napovedih pretežno jasno do konca dne, najvišje temperature do 19 stopinj Celzija, jutri ponovno nekaj več oblakov, pretežno oblačno vreme nas bo prebujalo, no potem pa čez dan ponovno jasno in do 17 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran pred Rogozo proti Dragučovi. Potem imamo še nekaj ovir na cesti in sicer med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote je promet preusmerjen skozi počivališče. To ponavadi pomeni, da poteka kakšna kontrola. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenske Konice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, pa potem še zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Tukaj zastoj predvsem tovornih vozil. Varno ti želim na poti, če si opazil še kakšno posebnost, pa nič 412-11-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
11: Ima nešto od srca do srca.
10: Brezčasne uspešnice.
12: Nekako s proleča.
10: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
13: City.
10: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Startamo tudi to sredino popovdne z dobrimi novicami. Astronautka slovenskega rodu Sonita Williams bo 11. novembra vodila parado veteranov v New Yorku. Za veliko maršalko so jo izbrali že lani, a se parade zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade takrat ni mogla udeležiti. Williamsova se je lani po izjemni karieri upokojila, v vesolju je preživela skupaj 608 dni, med drugim je sodelovala v treh vesoljskih odpravah in opravila več kot 62 ur vesoljskih sprehodov. V Veliki Britaniji so vzgojili najtežjo bučo na svetu. Ta tehta kar 1296 kg. Pridelal jo je 65-letni Ian Payton, ki je za njo med rastno sezono skrbel tudi po 6 ur na dan. V največji vročini je ta potrebovala skoraj 500 litrov vode dnevno, bučo pa je poimenoval Bakera po črnem panterju iz knjige O džungli. Z njo je za približno 20 kg presegal lanski rekord, ki ga je postavil sam skupaj z bratom. Ko bo buča odslužila svoje, pa jo bodo uporabili za krmo živini. No, znanstveniki pa so v gozdovih jugozahodne Kitajske odkrili doslej neznano vrsto orjaške glive, ki so jo poimenovali Dianus rex oziroma kralj Dian. Njena trosišča zrastejo približno 50 cm visoko in tehtajo več kot 2 kg. Analiza genoma pa je pokazala, da se je njena družina gliv razvila pred približno 65 milijoni let, kmalo po izumrtju dinozavrov. Odkritje predstavlja tudi novo družino gliv in kaže, koliko še nepoznanih vrst se skriva v gozdovih vzhodne Azije. To so bile tri pozitivne, bi še ti kakšno dodal, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: It's my life. Med samimi hiti na Radio City, 10 minut čez pol tretjo. Oblečilo se je v Mariboru, 18 stopin izmerjenih, sicer pravijo, da naj bi bilo danes do konca dne še naprej sončno. Najvišje temperature do 19 stopin četrtek, torej jutri do povdne pretežno oblačno, čez dan pa jasno in do 17 stopin Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Mariborski vzhodni obvoznici, tam je promet oviran pred Rogozo proti Dragučovi, pred samo prometno nesrečo nastajajo že zastoji. Med priključkom Lenart in priključkom Slovenska Trojica v smeri Murske Sobote, torej po Murski avtocesti, je promet preusmerjen skozi počivališče, pa potem še eno kvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Slovenske Konice in pa priključkom Slovenske Bistrica jug v smeri Maribora. Nekaj zastojev tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, pa med razcepom Zadobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, prav tako zastoji še na regionalni cesti Celje Vojnik. Si tudi ti na poti, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite

0: V dom izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lucky Kido.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Zakaj se imenuje krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
8: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
9: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
10: Pridemo v počitnice!
9: Le 40 minut iz Maribora.
11: City.
12: Izgubljeno. Najdeno.
13: To je rubrika, v kateri torej izgubljene stvari iščemo, seveda, oziroma jih vračamo nazaj k lastniku oziroma lastnikom. In tako v tem trenutku iščemo lastnika oziroma lastnico enega muca. Na območju Prušnikove ulice med 30. in 40. številko se namreč zadržuje mačka take sivo-črne barve. Ima rdečo vratnico, na kateri piše Muffin, deluje pa zbegano in, kot nam je napisala poslušalka, izgleda, kot da ne najde poti domov. Tako da, če pogrešaš muca z rdečo ovratnico, na kateri je ime Muffin, najdeš jo na območju Prušnikove ulice med 30. in 40. številko, sicer pa lahko mucka vidiš tudi na našem Facebooku, da se prepričaš, če je to res tvoj.
12: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Parlez-vous France?
1: Sami hity. Radio City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je, to so novice Radio City. Mariborčani so za letošnji participativni proračun dali rekordnih 353 predlogov za izvedbo izbranih projektov. V letih 2027 in 2028 pa je namenjenih 1 milijon evrov. Mestni svetnik Zdravko Luketič predlaga, da bi imele mestne četrti in krajevne skupnosti večjo vlogo pri presoji projektov in njihovi izvedbi. Glasovanje o predlogih bo potekalo med 22. oktobrom in 5. novembrom. Občina Ankaran bo od januarja 2027 kratkotrajno oddajanje stanovanj omejila na največ 180 dni na leto. S tem se razlikuje od Kopra, Izole in Pirana, kjer so dovolili največ 270 dni. Omejitev velja za vse ponudnike zasebnih nastanitev, ne pa za hotele, kempe in hostle. Združenje sobodajalcev Slovenije odločitvi nasprotuje, saj občini očita pomanjkanje javne razprave in nejasno utemeljitev omejitev. Svetovna zdravstvena organizacija je pripravila nov mentorski program, ki bo medicinskim sestram pomagal pri prehodu iz izobraževanja v samostojno delo. Pri njihovem razvoju in preizkušanju je sodelovala tudi Slovenija. Program ponuja ločena izobraževanja za nove medicinske sestre in njihove mentorje s poudarkom na strokovnem znanju, samozavesti in podpori pri delu. Gradiva bodo prevedli v slovenščino in jih objavili na spletni strani ministrstva za zdravje. Nogometaše Celja pa v četrtek ob 18.45 čaka domača tekma Evropske lige proti ciprski Omoni. Trener Zoran Zeljković napoveduje pogumno igro in poudarja, da bodo od prve minute igrali na zmago. Celjani bodo lovili prve točke v letošnji Evropski ligi, potem ko so na uvodni tekmi izgubili proti Bayerju iz Leverkusna. Omonija je medtem v prvem krogu premagala Celto Vigo, za njo pa igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pretežno oblačno v tem trenutku v Mariboru 18 stopinj izmerjenih, 18 tudi v Murski Soboti, 20 Ptuj, 18 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana prav tako 18 stopinj Celzija. Danes sicer napovedano jasno vreme do konca dne z najvišjimi temperaturami do 19 stopinj Celzija, jutri zjutraj nekaj več oblako, čez dan ponovno sonce do 17 stopinj, do 17 pa tudi v petek, takrat je napovedano jasno vreme. Prometna nesreča se je zgodila na Mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragučovi, je oviran promet in pred prometno nesrečo že nastajajo zastoji. Sicer imamo zastoje tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil, pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo tudi zastoji. Še na radar opozarjate, ta meri na Šentilski cesti v Mariboru, pa še en radar in sicer v Šalovcih. Prav tako torej previdno tudi tam, pa še en klic imamo.
5: Ja, zdravo, ena prometna informacija. Kak prideš gor na avtocesto v Lenartu za smer Lendava, se je nekaj zgodilo, tako ful je gužva, lih prek hriba je, ne vidiš, tako da pazljivo. Hvala, adio.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Nekaj zastojev tudi tam zaradi tega, ker je med priključkom Lenart in pa priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote promet preusmerjen skozi počivališče. Pa še ena ovira, okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Svet Jurij ob Ščavnici in pa priključkom Vučja vas v smeri Murske Sobote, prav tako okvarjeno vozilo med priključkom Slovenske Konice in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno informacijo z cest pa nič 41-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij.
6: Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: Ja, kje smo? Zdaj 6 minut je čez tretjo in čas bo, da si malo povemo spet kaj lepega, da se malo spomnimo čez celoten današnji dan oziroma pogledamo naš celoten dan in se spomnimo vsega lepega, kar se nam je na to sredo že zgodilo. Potem pa vzameš v roke telefon in na 0412-211-211 pošleš SMS sporočilo ali pa nas pokličeš in po pisku pustiš sporočilo o tem, kaj lepega se ti je danes zgodilo, kaj oziroma kdo te je nasmejal, kdo ti je naredil ta dan vsaj malo lepši. 0412-211-211 torej.

dan, jaz bi samo povedal, da radarska kontrola na Šentilski v belem kliotu, približno enih 500 metrov za veterinarsko kliniko, merijo pa v smeri proti centru mesta. Hvala.

0: sami, sami hity Radio City. Pretežno oblačno v Mariboru 18 stopinj izmerjeni, 17 Murska Sobota, 20 Ptuj, Ljubljana 18 in pa Juršinci delno sončno 18 stopinj Celzija. Danes vsaj po napovedih naj bi nam do konca dne delalo družba Sonce, no v Mariboru je v tem trenutku pretežno oblačno do največ 19 stopinj, jutri do 17, oblačno jutro, čez dan pa jasno vreme. Kar nekaj ovir imamo danes in sicer na pomurski avtocesti med priključkom Svet Jurij ob Ščavnici in priključkom Bučja vas v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo, ovira promet, pa potem med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote, tam je promet preusmerjen skozi počivališče, zaradi tega pred Lenartom, pred priključkom Lenart in naprej že nastajajo zastoji v smeri Murske Sobote. No, potem imamo še eno okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora in pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoji, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cesta, ki vodijo iz mestnih središč pa na mestnih upoznicah, torej nastajajo zastoji med drugim med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina v smeri Celja. Zastoji pa torej, kot že omenjeno prej, tudi pred priključkom Lenart na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote in pa zastoji še na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Varno ti želim na poti, če si opazil še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacije obiščite čarovnica.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
9: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
10: In namesto šole je zabava!
11: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
12: Krompirjeve počitnice!
11: Le 40 minut iz Maribora.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
18: City.
17: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, smo se spomnili, kaj nam je polepšalo današnji dan. Če še ne, ti morda pomaga poslušalka Marija, ki nam je pisala na naš servis 211 in pravi, da je dan polepšalo kosilo, najboljši golaš je skuhal moj predragi mož, je dodala. Dobar tek, Marija, in bravo, Marijin mož. Oglasila se je tudi Vanja, ki pravi, da je dan polepšala stranka, ki je pokala od dobre energije. No, če dodam še jaz, meni pa je dan polepšal študentski sendvič. Ponavadi ga več nimajo, ko grem jaz v trgovino. Danes pa je bil. In ja, očitno smo spet pri hrani. Kaj je pa bil tvoj D trenutek dneva, ki ti je vsaj malo izboljšal to sredo? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
17: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7. City.
6: Evo, pa smo spet tam. Koliko številk števila pi veš povedati in kako hitro? Ajde, gremo? 3,14159265358979323238462. Ja, jaz sem lahko pametna, ker gledam zdaj tukaj zraven na računalnik, kjer so ta števila seveda napisana, pa še to sem mogoče katero preskočila, ker so tak... Malo težko gledam v zaslone. Ampak, kot vemo, obstajajo pravi maharji v tem številu in očitno se jim je pridružil še eden. 18-letni maturant Anton Siligan iz Linca je namreč prvih 500 decimalk števila pi v računalnik vtipkal v samo 98 sekundah. S tem je za 29 sekund izboljšal dosedanji uradni svetovni rekord, ki pa je znašal 2 minuti in 7 sekund. Poskus je v šolski dvorani spremljalo približno 150 ljudi, celoten potek pa so dokumentirale seveda kamere, no ali bo dosežek uradno priznan kot Guinnessov svetovni rekord še ni znano, saj morajo organizatori najprej preveriti vso dokumentacijo. Ampak 500 decimalk števila pi v 98 sekundah. Ok, zdaj pa po resnici, koliko jih vemo? Jaz vem, da je 3,14 in to je to.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 16. To so novice Radio City. Lista kolesarjev in pešcev je predstavila program Aktivni Maribor, s katerim se podaja na lokalne volitve. Zauzema se za boljše avtobusne povezave, varne kolesarske poti, več zelenih površin in večje vključevanje prebivalcev v odločanje o mestu. Med predlogi so tudi morebitne točke v stanovanjskih soseskah, podpora lokalni pridelavi hrane in pa bazen na Dravi. Na mestnih volitvah bo nastopila svojo listo, županskega kandidata pa bo skupaj z SD in Levi podprla v okviru zavezništva za Novi Maribor. Za župana predlagajo Matevža Frangeža. Na Hrvaškem načrtujejo precej više kazni za prometne prekrške, za nekatere tudi zapor. Za nezakonite avtomobilske dirke in pa nevarne manevre bi lahko vozniki plačali do 5000 evrov ali dobili do 60 dni zapora. Više kazni so predvidene tudi za vožnjo električnih skirojev brez čelade, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostne pasu. Predlog zakona gre zdaj v javno razpravo. Cilj sprememb pa je zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah. V Litvo pa je prispelo prvih približno 100 ameriških vojakov v okviru nove rotacije. Do sredine novembra naj bi na vojaškem vodišču namestili dva bataljona. Litva, ki meji na Rusijo in Belorusijo, si želi stalne prisotnosti ameriških sil, prihod novih enot pa je po večmesečnem zamiku pozdravila kot dobro novico. Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno napovedal, da bodo preučili tudi možnost vzpostavitve stalnega vojaškega oporišča v Litvi. Kratki animiran film Dekle, ki se ni balo medvedov, režiserke Lee Vučko, pa je na festivalu animacije v Berlino prejel glavno nagrado v tekmovalnem programu za najstnike. Film temelji na balkanski ljudski pripovedi in istoimenskem stripu. Od premiere lani je zbral že več mednarodnih priznanj, pripoveduje pa o neustrašnem dekletu, ki se odpravi na pustolovščino skozi mitski svet, kjer se sooča s čarobnimi biti in pa lastnimi strahovi. Pri filmu, ki raziskuje pogum, identiteto in družbena pričakovanja do žensk, sta glasbo ustvarila Magnifico in Šaci. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pretežno oblačno, v Mariboru 18 stopinj izmerjenih, 17 Murska Sobota, 18 Ptuj, 18 Celje, 18 tudi Velenje in pa Ljubljana pretežno sončno, 18 stopinj Celzija. Danes naj bi sicer ostalo jasno do konca dne, jutri potem zjutraj pretežno oblačno s temperaturami tam okrog 6 stopinj, čez dan pa najvišje do 17 stopinj Celzija in popoldne ponovno jasno. Jasno tudi v petek, takrat z najvišjimi temperaturami do 16 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviro imamo še vedno na pomurski avtocesti. Je oviran promet med Dolgo vasjo in pa Turniščem proti Murski Soboti. Tam predmet na cesti ovira promet, pa potem med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote je promet preusmerjen skozi počivališče. Zdaj že nekaj časa tam pred Lenartom, torej na pomurski avtocesti nastajajo zastoji. Še več zastojev tudi zaradi popoldanske prometne konice med drugim na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja, pa potem zastoji tudi na ljubljanski obvoznici in sicer na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Tam še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet. Potovalni čas še preverimo, iz Ljubljane v Maribor traja uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa po standardnem času tam nekje okrog uro in 15. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 6 minut je že čez 16. Gremo k samim hitom na Radio City Loren. In tu začenja to novo popoldansko sredino uro.

0: Robin Schulz in Take It Slow, sami hiti Radio City. Ja, počasi tudi v to sredino popoldne, ker nekaj se nam skriva tu sonce, pretežno oblačno, oziroma delno do pretežno oblačno je tukaj v Mariboru, 18 stopinj izmerjenih, 17 v Murski Soboti, 16 krajinski park Goričko, 18 Ptuj in pa 18 tudi Ljubljana. Do 19 danes pravijo, da naj bi bilo še jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji še vedno ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici in sicer med drugim. Tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam, pa potem še med Ljubljano Rudnikom in Škofljico, prav tako nekaj zastojev. Tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Bež in pa priključkom Ljubljana industrijska cona Šiška, pa na severni obvoznici pri izvozu na Celovško cesto, razcep za Dobrova v smeri za Dobrove, prav tako območje zastojev. Nekaj zastojev imamo tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja in pa med pokritim vkopom Močna in pa priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote zastoji, ti so torej na pomurski avtocesti zaradi tega, ker je naprej med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote promet preusmerjen preko počivališča. Še eno oviro. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Ja, kar pestro je danes na cestah, jaz upam, da si ti nekaj že na varnem in če pa nisi, pa si na poti in si opazil karkoli, pa nič 412-1-1-2-1-1, torej karkoli, kar na ceste ne sodi, izjemno veseli bomo tudi tvoje informacije.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na Karglas.si.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
10: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
11: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
12: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
13: Lakikido. City.
0: Vsi rastemo, jaz rada rečem, da vse raste, če le zalivaš, in to ni nujno povezano samo z rožami in pa travo. Ampak očitno raste tudi Mont Blanc, najvišja gora Alp, pa ne za nekaj centimetrov, ampak skoraj da za 2 metra. Geodeti so namreč septembra izmerili, da je Mont Blanc visok dobrih 4807 metrov, kar je 1,88 metra več kot leta 2023. Ob tem so pojasnili, da se vrh Mont Blanca stalno premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in pa ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu, zato je torej višji. Geodeti višino merijo na 2 do 3 leta, že od leta 2001, saj želijo zbrati podatke o vplivu podnebnih sprememb na Alpe. Zanimivo pa je, da je bil Mont Blanc ob prvi meritvi leta 2001 visok 4810 metrov, torej je bil takrat še višji kot danes. Skalnati vrh je sicer na približno 4792 metrih. Nadmorske višine, vse kar je nad tem pa je odvisno seveda tudi od snega, ledu in pa vremenskih razmer. No, glaciolog Luke Morav je na novinarski konferenci, na kateri je predstavil to informacijo, izrazil tudi zadovoljstvo, da vrh Mont Blanca še vedno ostaja hladen in da se zaenkrat zaradi podnebnih sprememb ni bistveno spremenil. Jaz upam, da tako ostane čim dlje časa, sicer pa morda še en hiter, kratek opomnik, da začnemo malce bolj skrbeti za našo naravo.

0: Preverimo, kakšno je aktualno vreme. Ravno na Koroškem 17 stopinj 10 na Uršlji gori, 16 Mežica, 15 oziroma, pardon, 18 Maribor, 18 tudi Ljubljana. Danes naj bi ostalo jasno, do konca dne temperature do 19 stopinj Celzija, čez noč potem ponovno hladneje do 6 stopinj, jutri pa zjutraj pretežno oblačno, čez dan do 17 stopinj Celzija, čez dan oziroma popoldne, potem jutri sončno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Še imamo oviro na Pomurski avtocesti oziroma zaprta je Pomurska avtocesta med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče in pa že nastajajo zastoji pred pokritim ukopom Močna in pa priključkom Sveta Trojica, torej v smeri Murske Sobote. Zastoji pa tudi že na regionalni cesti Pesnica Lenart, prav zaradi tega, ker je torej promet tam usmerjen čez počivališče. Nekaj zastojev še na Ljubljanski vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam, pa zgodila se je prometna nesreča. No, ta se je zgodila pri med razcepom Koseze in pa priključkom Ljubljana podotik v smeri Jesenic na Ljubljanski obvoznici, torej nekaj zastojev pa še tudi na cesta, ki vodijo iz večjih mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Si ti opazil kaj večjega, kakšen radar še dodaten zastoj oviro, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipo. Emil Frey

0: Auto Center na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
9: Ima nešto od srca do srca.
8: Brezčasne uspešnice.
10: Nekako s proleča.
8: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: City.
12: Izgubljeno. Najdeno.
13: Še eno stvar iščemo v tem trenutku. Mimo grede, danes popovdne smo iskali lastnika Muce, ki je že varno prišla domov, tako da najlepša hvala za sporočeno in še en dokaz, da v bistvu nekaj deluje, očitno. No, v tem trenutku pa iščemo ključe. Ti oziroma gospa je ključe izgubila na taboru, obesek je vzorčasto rdeč, na ključih pa je tudi črn puhast cof. Če si torej kje na taboru našel vzorčasto rdeč obesek na ključih oziroma ključe z vzorčasto rdečim obeskom, na njih pa tudi črni puhast cof, potem nas pokliči 0412111211, da te povežemo z lastnico, ki si res seveda želi, da bi ključe dobila nazaj. Držimo pesti!
12: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. V državnem zboru se je zgodil prvovrstni incident. Po zraku je letel poslovnik, ki ga je proti poslancu SDS Žanu Mahniču besno zabrisala poslanka Levice Nataša Sukič, a ga je zgrešila. Zavrelo je zaradi postopkovnega predloga SDS o prekinitvi seje, ki ga je Mahnič dal na glasovanje. Najprej je koalicija očitala, da si prisvaja parlament, po incidentu pa je sejo protestno zapustila. Mahnič se je po incidentu odzval na omrežju X in Sukičevo označil za vedno bolj agresivno in popadljivo. Ker je Sukičeva Mahničevo glavo danes zgrešila, ostaja edini fizični obračun v zgodovini slovenskega parlamenta iz 90-ih let, ko je Jelko Kacin po glavi večkrat s časopisom udaril Iva Hvalico. V bitko za ljubljanski županski stolček pa se tudi uradno podaja Klemen Boštjančič. Nekdanji finančni minister in poslanec Svobode naj bi bil odgovoren za dolgoletno, naj bi bil odgovor na dolgoletno vladavino Zorana Jankovića. Robert Golob medtem zatrjuje, da ne gre za drobljenje glasov, temveč za preverjanje, ali je napočil čas za menjavo generacij. Toda kako resna je ta menjava, če na Jankovićevi listi za mestni svet kandidirata kar dva poslanca Svobode. Svoboda tako na eni strani ponuja Jankovićevega izzivalca, na drugi pa mu pomaga sestavljati mestni svet. V državnem zboru so po informacijah portala Info 360 prejeli obvestilo o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca Roberta Goloba. Na sodišče mora 18. decembra. Kazensko zasebno tožbo zoper tedajše premijeja je zaradi obrekovanja vložil ortoped Gregor Kavčič. Kavčič Golobu očita, da je v okviru prvega predvolilnega soočanja na televiziji Slovenija govoril laži in neresnice. To je sicer že druga kazenska zadeva, zaradi katere se bo moral zagovarjati Robert Golob in je o tem moral odločati državni zbor. Minuli mesec mu poslanci na izredni seji poslanske imunitete niso priznali v zadevi Tatjane Bobnar oziroma nezakonitega vmešavanja v delo policije. Papež Leon XIV. Po operaciji pljučnega raka okreva v rimski bolnišnici Gemelli. Kirurgi so mu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila, poseg pa je po navedbah Vatikana minil brez zapletov. 71-letni sveti oče je mirno preživel tudi prvo noč, v bolnišnici pa ne bi ostal približno teden dni. Zaradi njegove hospitalizacije so odpovedane vse audience do torka 20. oktobra. Za papeževo zdravje so danes molili tudi verniki na trgu svetega Petra. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 18 stopinj v Mariboru, 16 v Murski Soboti, 18 na Ptuju, 19 Celje, 18 Velenje, Ljubljana, 18 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno, čez noč temperature tam okrog 6 stopinj, pretežno oblačno, bo potem jutri zjutraj, čez dan pa ponovno jasno vreme, najvišje temperature do 17 stopinj Celzija. Ob jasnem vremenu do 17 stopinj tudi v petek, sobota ponovno prinaša več oblakov. Še vedno ostajajo zastoji in sicer na regionalni cesti Pesnica Lenart, sicer pa po avtocesti, po naših podatkih v tem trenutku vse poteka normalno, torej na pomurski avtocesti, kjer je pred tem potekal promet skozi počivališče med Lenartom in pa Sveto Trojico v smeri Lendave, no v tem trenutku več tega ni oziroma se lahko peljete torej po pomurski avtocesti. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dolga Vas in priključkom Turnišče. V smeri Murske Sobote sicer pa nekaj zastojev še ostaja na ljubljanski obvoznici. Na vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana, industrijska cona Moste in pa razcepom Zadobrova v smeri proti Zadobrovi oziroma proti Celju. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 4 minute čez peto, 287. dan v letu 2026 je mednarodni dan e-odpadkov. 14. oktober. Če si ravno ugotovil, da kabel recimo polnilca več ne dela ali da so slušalke šle fuč, ne v koš z njimi, ne v navaden koš z njimi. Namen današnjega dneva je namreč opozoriti, da tudi ti izdelki, torej slušalke, polnilni kabli, USB adapteri in ostali majhni elektronski pripomočki sodijo med elektronske odpadke in jih ne smemo vreči med običajne smeti, temveč jih moramo dati torej ustrezno reciklažo. Ne pozabi torej, ne v navaden koš.

0: Rudimental Khalid in All I Know. Aktualne temperature, Maribor v tem trenutku 17 stopinj, 16 Murska Sobota, 18 Ptuj, 17 Celje, 17 tudi Velenje. Nekaj sonca bomo še imeli danes, jutri zjutraj sicer pretežno oblačno okrog 6 stopinj, čez dan najvišje do 17, jasno potem čez dan oziroma popoldne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo, okvarjeno tovorno vozilo še vedno, ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turdišče v smeri Murske Sobote. Nekaj zastojev še ostaja na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 15 minut. Varno na poti, če si ti še kaj opazil, pa nič 412-11-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
3: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: City.
11: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena ljubka. Si zato? Pa še uživo jo lahko vidiš, da pa da te informacije... pa še uživo jo lahko vidiš, no. In to taka ljubka, da si lahko prikupni novorenček, torej ogledaš tudi uživo. V Dunajskem živalskem vrtu Haus des Meeres sta se namreč skotili pritlikavi marmozetki, ki veljata za najmanjši opici na svetu. In ko odraste, ta tehtata le okoli 120 gramov, torej približno toliko kakšna manjša čokolada. Za mladiča skrbita oba starša, ki jo tudi prenašata ta med vejami. Dvojčka pa si obiskovalci torej že lahko ogledate, ampak ker sta res majhna, bo treba imeti dobro oko, ne pozabi na očala, torej, če jih potrebuješ, in pa morda tudi malo potrpljenja. Če boš torej kmalu kaj na Dunaju, še en dober razlog za obisk živalskega vrta za najbolj ljubke in najmanjše opice na svetu.

Shawn Mendes in When You're Gone, sami hiti Radio City, 10 minut je čez pol šesto. V Mariboru še ostaja nekaj sonca, 17 stopinj v tem trenutku izmerjeni, 16 na Ptuju, 15 Murska Sobota, Ljubljana, 15 stopinj Celzija, no potem pa preverimo še Slovengradec, tam 14 stopinj. Danes ostaja sončno, sicer kaj kmalu bo sonce zašlo danes. Jutri zjutraj pretežno oblačno, temperature tam okrog 6 stopinj, čez dan jutri najvišje do 17 stopinj Celzija in pa popoldne ponovno jutri sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo še na ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, torej nekaj zastojev še ostaja tam, ampak potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku vseeno samo ura in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in 11, iz Ljubljane v Koper pa ura in 3 minute, tako da po standardnem času

0: času. Imamo pa še okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Previdno torej tam. Si še ti opazil karkoli, kar ovira stanje na cesti? 041-211-211.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 €. Ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Kam greš, čarovnic? 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
8: City.
0: Kateri je tvoj prvi spomin? Tisti iz otroštva, res. Česa se spomniš kot majhen otrok? Ako malo razmisliš? Ker legenda skupine The Beatles, Paul McCartney, namreč pravi, da ima precej nenavaden spomin iz najzgodnejšega obdobja svojega življenja. Verjame, da se spominja celo lastnega rojstva. V podcastu Good Hang with Amy Poehler je ob vprašanju o svojem prvem spominu opisal bele ploščice, sijoče inštrumente in pa zvok žvenketanja. Imam občutek, da se spominjam svojega rojstva, je povedal. No, McCartney se je rodil v bolnišnici Walton v Liverpoolu, v stari viktorijanski stavbi, po njegovih besedah pa so ga morali na svet spraviti s pomočjo porodnih klešč. Spominja se tudi zvokov medicinskih instrumentov, ampak potem po drugi strani pa je povedal, da vseeno pa ni prepričan, da so ti spomini resnični. Glasbenik je sicer še vedno aktiven. Maja recimo je izdal album The Boys of Dungeon Lane s 14 skladbami. Tako da, samo tako naprej, z pravim ali napačnim spominom iz otroštva vseeno, samo da v tem trenutku še vedno vse deluje tako, kot mora.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Klemen Boštjančič je tudi uradno postal kandidat za župana Ljubljane, ampak kdo nekdanjega finančnega ministra sploh podpira, če mu popolne podpore ne dajo niti znotraj njegove stranke Gibanje Svoboda. Upokojena sindikalistka, zdaj pa državna svetnica Lidija Jerkič, predsednika državnega sveta Marka Lotriča poziva k odstopu. Pridružuje se ji tudi levica Zasto Vrečko na čelu. Kaj mu očitajo? V državnem zboru so prejeli še eno obvestilo o uvedbi kazenskega postopka zoper poslanca Roberta Goloba. Ta mora na sodišče 18. decembra. Zaradi obrekovanja ga toži ortoped Gregor Kavčič. Minister Borut Rončević je za potovanje tričlanske delegacije na Japonsko zapravil 26 000 evrov. Koliko so za potovanje v tujino zapravljali politiki in kdo je absolutni rekorder? Papežu Leonu 14. so uspešno odstranili majhno tvorbo na pljučih po diagnozi pljučnega raka. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje? Vse to in še več v naši osrednji informativni oddaji Planet 18. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 16 stopinj v Mariboru, 15 Murska Sobota, 16 Ptuj, 16 Celje, 16 Velenje in pa Ljubljana, 15 stopinj Celzija. Danes po noči oziroma jutri, zgodaj zjutraj, je pretežno oblačno. Temperature tam okrog 6 stopinj, čez dan najvišje do 17 stopinj Celzija. Jutri čez dan potem jasno vreme. Petek bo jasen do 17 stopinj, sobota pa ponovno oblačna. Najvišje temperature pa v soboto tam nekje do 16 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Nekaj zastojev, manjših zastojev pa je še ostalo na ljubljanski obvoznici. Sicer potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor kot iz Maribora v Ljubljano in iz Ljubljane v Koper v tem trenutku še poteka po standardnem času. Varno na poti, če se opaziti še kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Popoldne. Z Radiem City.
1: Dve minuti sta če šesto, ja, ta sreda bo počasi rekla papa in počasi pride tema, tako da upam, da imaš kakšne take bolj umirjene načrte za današnjo temo.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: City.

0: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Vum, vum, vum, vum.
6: Vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobro večer. V državnem zboru se je zgodil prvovrstni incident. Po zraku je letel poslovnik, ki ga je proti poslancu SDS Žanu Mahniču besno zabrisala poslanka Levice Nataša Sukiča, ga je zgrešila. Zavrelo je zaradi postopkovnega predloga SDS o prekinitvi seje, ki ga je Mahnič dal na glasovanje. Najprej je koalicija očitala, da si prisvaja parlament, po incidentu pa je sejo protestno zapustila. Mahnič se je po incidentu odzval na omrežju X in Sukičeva označil za vedno bolj agresivno in popadljivo. Ker je Sukičeva Mahničevo glavo danes grešila, ostaja edini fizični obračun o zgodovini slovenskega parlamenta iz 90-ih let, ko je Jelko Kacin po glavi večkrat s časopisom udaril Iva Hvalico. V bitko za ljubljanski županski stolček pa se tudi uradno podaja Klemen Boštjančič. Nekdani finančni minister in poslanec Svobode naj bi bil odgovor na dolgoletno vladavino Zorana Jankovića. Robert Golob medtem zatrjuje, da mu gre za drobljenje glasov, temveč za preverjanje, ali je napočil čas za menjavo generacij. Toda kako resna je ta menjava, če na Jankovićevi listi za mestni svet kandidirata kar dva poslanca Svobode? Svoboda tako na eni strani ponuja Jankovićevega izzivalca, na drugi strani pa mu pomaga sestavljati mestni svet. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.